Meditacije, sonatu za violončelo broj 1 i 5 preludijuma Nikolaja Rosleveca odsvirali su violončelista Aleksandar Ivaškin i pijanistkinja Tatjana Lazareva. U narednim minutima slušat ćete kvartet sa klarinetom u S-duru, opus 21 Franca Kromera, izvodi Dieter Klecker i članovi kvarteta Konzorcijum Klasikum.